Madonna. Louis är detta Bleed in Love heter hennes låt. Du fick den här tidig i morgon 5:13 klockan. Och för det var det Magnus Eliassen som sang. Och strax ska du få höra en av de nya låtarna som är inne på spellistan våre från denna vecka av. Rätt efter Tommy Fredvang.

Mannen bak artistnavnet Enigma Michael Cretu, og han bursdag I dag. Derfor kom en av de store slagene hans, Sadness, het denne.

0: Ja, då är jag, Imagine Dragons. Believer på NRK P1.
1: Jag liker att höra den där ganska lite för högt i hodetelefonen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är så mycket där som bara drägda mig i livet.
0: Den sitter som de säger. Se här, sitter då.
1: Och du gör det du, ja. Ja. Du, vi har fått ett par meldingar om samma museum. Ska du ha en museumsupplevelse utom det vanliga så ska du besöka Jan Erik Sten och hans Norsk radio- och fjernsynsmuseum i Sjöbygda som ligger i Selbu. Det här är helt unikt och visar radion och fjernsynens historia i Norge. Absolut värt turen.
0: Oj.
1: Tack för fint program. Hilsen Birger Afret.
0: Tack Birger, det är väldigt bra.
1: Har inte du varit där ännu?
0: Det är världens museumdag.
2: Ja. Idag.
0: Idag. Ja. Så kom Jan med museumstips.
2: Mm. Jag hörde goda ting om museet för misslyckade uppfinnelser i Oslo. Nyligen öppnat tror jag.
3: Hej Tude, snack till mig.
0: Wow. Oj. Vi har med oss en vaskeekte legende. Och som går det, Trude?
3: Jag hoppas det går bra med Trude, men det går fint med mig.
0: Fantastiskt. Det där är nog, alltså det är farligt att si att detta är det bästa jag hört någonsin. Av Trudes svar, men det var väldigt högt upp i alla fall.
3: Ja, det sån är det.
0: Hur länge har du väntat på denna telefonen?
3: En snäv uke faktiskt.
0: Ja. Så bra.
3: Ja, så det var också länge.
1: Nej.
0: Går det greit? Altså, vad är det du driver med nu? Sitter du bara och väntar? Har du tagit fri från jobb? Eller du var så våldsam på jobbet.
3: Jag har väldigt många frågor på en gång, men jag har akkurat nyligen blivit pensionist och akkurat nu är jag nästan färdig med att rydda upp efter gårdagen.
0: Ja.
1: Och hade du stor fest?
3: Nej, inte stor fest, men det var en stor frukost och så var vi borta resten av dagen och då blev det lite tidigt. Ja.
0: Hur många gäster?
3: 12.
0: 12. Oh, ja.
1: Det vill jag nu säga, det är en småstort.
3: Ja, men det är bara familjen så det är inte så farligt.
0: Du, är du ett ordensmänniska tror du?
3: Spør du mig så säger jag ja, spør du kona så säger jag säkert nej.
0: Okay. Nej, för det är sjeldent man, hvis man spør hvor mange gjester hadde du, så er det sjeldent at folk har tallet. De sier, nej, det var noe en del, men det var ikke så mange, altså, men du hadde 12. Dette var
3: ja, men skal man være sikker? Ja, men skal man være sikker når man dekker på, så må man vite hvor mange som kommer.
0: Ja, riktig.
2: Ja. Det var ett av de första tecknen i släkta på att någon började bli lite smådement. Det var när de till det kedsomliga gentog. Hur många är det bors idag?
3: Ja, det frågsmålet har jag också fått om jag börjar bli lite smådement, men inte på grund av det.
1: Nej. Hvor i landet är vi tror du? Hvor du befinner han?
3: Jag är på Nøtterøy.
1: Nøtterøy.
3: Ja.
1: Ja. Har du fortsatt fint vær så det så ut på TV:n igår?
3: Idag är det overskyet, litt solrent.
1: Oh, ja.
3: Men det regner i hvert fall ikke.
1: Nei, man tar det man får.
3: Ja.
0: Ellers var det en bra 17. mai?
3: Veldig.
0: Antall is, pølse?
3: Ikke pølse, litt is, men masse annet deilig godt.
2: Mm. Veldig bra.
1: Ja. Veldig bra. Du gikk i tog, eller?
3: Nei, vet du hva, det gjorde jeg faktisk ikke. Vi har liksom ikke den tradisjonen her, så lenge ikke småbarn går på skolen, så er vi heller ikke der. Da har vi nok med oss selv.
0: Ja.
3: Og det er bra, det.
0: Hva heter du, heter du Trude til ordentlig, eller har du, hva kaller folk det?
3: Meg bekjent, så gjør jeg ikke det. Heller ikke på fødselsattesten, så jeg heter vel Øyvind.
0: Øyvind. Det var en ære å snakke med deg. Har du et museum å anbefale på Verdens museumsdag?
3: Oj, det är Verdens museumsdag idag. Ja, då måste vi ju kunna anbefale Hvalfangstmuseet i Tønsberg eller Slottsfjellet.
0: Slottsfjellet
3: er
0: er det et museum men bortsett det var jo en musikkfestival i mange år.
3: Ja, det er gammelt og godt og selv om det er ute så må vel det kalles et museum.
0: Ja,
2: hva er det slags?
3: Og du kan
2: se der da.
3: Nej, där är det ju Slottsfjellet. Det ligger väl nästan i namnet att det är närmast ett slott där för ett torn på toppen. Från vikingetiden och så är det en massa plakater runt omkring med också sån QR-kod så du kan gå runt och kika och få intryck av hur det såg ut den gången.
0: Okej. Okay. Fantastisk. Nej, men det var en glädje att snacka med dig Øyvind och jeg håper nesten vi mer kan ringe deg igjen.
3: Ja, takk lige så. Vi får melde oss på igjen da, vet du.
0: Ja,
3: tusen takk.
2: Ja, du har jo skrevet alt riktig, Øyvind, så du trenger ikke å helle linjer eller noen ting som helst.
3: Nei, jeg måtte prøve da.
1: Ja.
2: Ja, du kan jo prøve å se om Eli vil prate med etter. Ja, du.
0: Ja. Når du først her, så bør du, ta, bør du snakke med Eli Bergen.
2: Ja, det bør du faktisk gjøre.
3: Ok. Ha det godt.
2: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: fin den här från Victoria Nadine. Detta var Real to Me som du fick här i dagens när klockan är 13:40 där. Och vi ska utenriks. Det har inte varit flera henrettelser i världen på 45 år. Det visar en ny rapport mänsklighetsorganisationen Amnesty International la fram idag. Och den största ökningen, det var i Iran som mer än dubbla antalet i fjor i förhåll till året för antalet henrettelser alltså. Samtidigt så har henrettelserna av politiska fångar exploderat i Iran efter att USA och Israel angrep landet i slutet av februari. Mittösternkorrespondent Yama Olasmal, vad skyldes denna dramatiska ökningen i Iran?
1: Så Iran har alltid varit bland de topp 5 länder i världen, samma med Kina, som har henrettet flest människor under normala omständigheter. Nu har dessa talen skutt i värre på grund av krigen du sikter till. Det att Israel och USA överraskat en hel världen nog en gång med att bomba Iran för några månader sedan, det har utlöst en klappjakt i Iran som har ført till att väldigt många människor har blivit arresterat, kastet i fängsel, och man har sett en dramatisk ökning i antal henrettelser, och huvudorsaken till detta är att iranska myndigheter anklagar de som nu henrettes över en lav sko för att vara kollaboratörer, folk som har samarbetat med amerikanerna och israelerna och deras etterrättningstjänster i det myndigheterna menar är ett försök på att välta regimen. Så det är på en måte huvudgrunden till att väldigt många av de som demonstrerade och andra runt dem har blivit henrettet av myndigheterna.
0: Mm. Vet vi något om vem de är, de som får den här skeden?
1: Det är en väldigt, väldigt sammansatt grupp. Det är väldigt många unga människor. En av dem heter Irfan Sahorzadeh. Han är 29 år gammal. Han var 29 år gammal. Mastergradsstudent i romfartsteknik. Han blev hängt 11 maj. Så har du en som heter Mehrab Abdullahzadeh. Han var en av de som spilte in en hjärteskärande talemelding mens han var på dödscellen i ett fängsel väst i Iran. Den meldingen blev publicerad till slut. Och man kunde höra dödsfrykten i stämmen hans. Och han var också arresterad efter de landstäckande protesterna vi så följt efter Mahsa Amini dödsfallet för flera år sedan i 2022, den unge iranske damen som döde i politiets varetäkt. Och Abdullahzadeh blev också henrettet tidigare i maj. Och detta är några av de människorna som har blivit anklagade för att ha samarbetat med fienden Israel och USA om att uppildna demonstranter till att börja skjuta på säkerhetsstyrkor, och det är det som blir brukt som argument mot dem.
0: Mm. Disse henrettelsene i Iran, Yama, ble også tema under filmfestivalen i Cannes i helga, da den iranske filmskaperen Asghar Farhadi på en pressekonferanse torsdag forrige uke fordømte drapene på demonstrantene og beskrev dem som ekstremt grusomme og tragiske. Hva betyr det at historier fra innsida av Iran blir fortalt til verdenspressen også i det formatet?
1: Jag tror fordi det gäller att få familjen i deres, så betyder det nog otroligt mycket. Man måste huska på att Iran har sedan krigen startat för flera månader sedan nu varit under total blackout. Alltså internet har varit skrudd ner över stora delar av detta gigantiska landet med nästan 100 miljoner människor. Så det att få ut information om det som faktiskt sker, det att få verifierad information har varit helt hopplöst för oss i pressen, och folk som lever under dessa omständigheterna, lever under den förfärdliga krigen, folk som har blivit kastade i fängsel, familjen deras, det har varit väldigt vanskligt för dem att kommunicera det som sker. Så när exiliranare tar upp stämmen till de som faktiskt sitter inne, så räknar man att det betyder väldigt mycket för familjen deras.
0: Mm. Och så är det stora frågan vad som sker framöver då i helgen, så vi nya trusler från Trump mot Iran. Är det fara för ny krig nu?
1: Absolut. Ska vi tro amerikanerna, ska vi tro israelerna, så är de i full gång med förberedelser till en ny runde med krig med Iran. Israelska medier och över hela fjörda har meldt de sista dagarna om intens militär aktivitet i Israel. Bland annat har USA sendt flera många stora transportfly till Tel Aviv fullastet med vapen. Trump och Netanyahu har snackat samman på telefon för att förbereda nästa steg i den denne krigen. Og Iran har svart med at, å si at vi klare for en runde to. Vi vet at før eller siden vil USA eller Israel angripe oss. Vi har gjort våre forberedelser, og det USA og Israel snakker om å gjøre i denne runden å bombe Irans energisektor, altså kraftverk. Det vil gå hardt ut over 92 millioner iranere. Kritisk infrastruktur, broer, veier, alt dette som ikke ble tatt forrige runde, kommer til å bli bombet denne gang, og da har Iran sagt at vi kommer til å svare med samme mynt. Vi kommer til å gå løs på naboland som samarbeider med Israel og USA, og ramme deres sivile infrastruktur. Så denne andre runden med krig kan bli mye mer brutal enn de 40 dagene vi ble vitne til for ikke lenge siden.
0: Fortsatt nye trusler fra Trump i helgen. Du følger med på det som skjer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wadasmal, takk for at du var med i dagens for å orientere om det siste. Her i NRK PNO skal vi ta musikk fra Coldplay. Du får låta som heter Feels Like I'm Falling in Love.

0: I'm on your side, det sang Haik. Nu ska vi höra en sång av Emily Hollow och då hon lagde den här sangen så var det hade hon liksom tankar och det var ting som skedde I livet hennes som fick henne att tänka den här sangen må jag bara höra må jag bara lag bara hör vad hon säger om den här.
1: Min tid på liksom bara finna lite ut av vad jag vill är det denna branschen här jag har lyst att vara I är det artist jag är det artist jag ska vara. Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke hvilke jeg kaller det, de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da, som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang, som jeg får noen ganger til å skrive, og jeg bare, jeg må. Dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå, den må bare komme ut så fort som mulig. For meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig, og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett nesten litt sånn humoristisk ironisk måte at ikke alt

Det var Elle Maja och låta Duostat. Det är någon musik som bara tar dig med I en sån deilig behaglig, jeg har ikke et bedre norsk ord for det, men vibe-følelse, en behagelig følelse. Beharie har en av disse låtene som tar meg akkurat dit jeg vil være nå. Her Adore.

0: Crazy Town med Butterfly är sangen du hört där. Och så hör du jo på kvällsåpen på NRK P1 med Mathilde Mørk. Och jag har en timme igen här I studio sammen med dig för jag packar sakerna mina och drar hem. Men för den tid så ska det ske masse här I kanalen. Vi har ju nästan en timme på oss. Så bara att komma igång. Bland annat på den här dagen idag I 1985 så gick Simple Minds till toppen på de amerikanska hitlistan med låta Don't You och så I klamme då det många artister som har det. I klamme på titeln så står det Don't You Forget About Me. Och vi ska höra mer om den här låta ganska snart. Hos P3 Musik, alltså vår slags søsterkanal, hvis man kan si det, så jobbes det hele tiden I den her urørt redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estella Andretta en av artistene de anbefaler med låta Moving On. Vi skal både høre låta og litt mer om Estella etterpå. Nu ska vi höra en sang av Snö på NRK.no så läser jag ju att det är på tur att bli sommar I hela Norge nu snart. Den här sangen heter Fotspor, men man går ju inte bara och lagar fotspor I snö, man kan ju också laga fotspor på stranda I sanda. Här är låten.
1: Det var så tryggt, men nu är allt stökt. Brudde

0: Alex Warren, before you leave me. På den här dagen I dag, alltså 18 maj I 1985, så gick gruppen Simple Minds till toppen av de amerikanska hitlistan med låta Don't You, och så I klamme Forget About Me. Detta är bandets största hit och gjorde Simple Minds till ett välkänt namn på 80-talet, men det var bara med nöd och näppe att de I det hela tatt gadd att spela sangen, det fortæller min kollega Tormod Ingull.
1: Historien begynner egentligen med plateproducent Keith Forsey. Han startade karriären sin med att producera de två första plattan till Billy Idol tidigt på 1980-talet. I 1984 var han hyrad in för att lage en låt till filmen The Breakfast Club. Han fick spilt in en demo och var riktigt så förnöjd. Detta lukta hit lång väg, ment både han och alla andra involverade I projektet. Det första han gjorde var gå till Simple Minds. Vill inte dere spille in denne dritkule låten här, spurte han. Simple Minds svart. Nej. De syns låten var kedlig och inte I närheten av att vara så kul som de själv var, har de sagt I ettertid. Dessutom så drev de inte och spilte in sanger de inte hade lagat själv. Så slukøra gick för sig med låten sin The Brian Ferry från Roxy Music. Han var mitt uppe och spelade in sin egen soloplate. Han har senere uttalt at det var litt dumt. Han syns nemlig at låten var veldig bra, og han hadde kommet til å spille den inn hvis han bare hadde hatt tida. Men det ble det altså ikke noe av. Så hva skal en stakkars plateprodusent gjøre da? Jo, han tok med sangen til mannen som han allerede hadde hjulpet til verdenssuksess, Billy Idol. Og Billy Idol ville heller ikke synge sangen. Nå skal det sies at Billy Idol etter hvert tok det vettet og spilte inn sin egen versjon av sangen I 2001.

Åh, den här ska bli lätt att bli glad i. Jag gläder mig att bli bättre känt med Ella Lockert och låta vad om det finns något mer. Jag ser för mig att man liksom springer ned över en sån liten helling på en gräsplan och bara i en sån flaggrande kjole och bara träng och leta efter mening alltså som de gör på film kanske inte nå särskilt rot i verkligheten akkurat det bildet där men bra var nu I alla fall låta om du inte likte min lilla fantasi. Vad får du om du blandar Rio de Janeiro och Trøndelag? Du tänk kanske fort att det är en Åge Alexander låt jag vill fram till här. Rio de Janeiro. Men nei da, det kommet en ny latino-trønder-sammensetning på banen, og det skal jeg fortelle litt mer om etter Diamonds av Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.